0: Kruška.
1: Danas govorimo o varijantama tradicionalnih narodnih pesama i pokušat ćemo da vas podsjetimo na nekoliko primjera. Jedna od najlepših srpskih pesama je Igrali se vrani konji. Nije manje lepa ni pesma na istu melodiju, Slavoj pile, ne poj rano. Slušamo izvođenja Dragoljuba Lazarevića i Zore Drempetić.

0: 7:20, idemo dalje sa našim druženjem u jutarnjem programu na tri vode. Od ovog momenta sa nama je i studio Radija Srpske iz Banja Luke. Pre nego što odemo tamo, samo da kažem da je trenutna temperatura u Novom Sadu 14 stepeni, uz Vršac to je najtoplije mesto u Vojvodini. Kako je u Banja Luci, čućemo od Draška, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Nije toliko toplo, 9 stepeni, pa eto, topli ste čak i od Hercegovine. Na jugu je jutro su 7 časova u Trebinju izmjereno, evo samo da provjerim, 10 stepeni Celzijusa, tako da poprilično je toplo, vidimo u Vojvodini.
0: Da, bio je to Draško Ratković. Kako je u Nišu i u Beogradu?
2: Dobro jutro iz Niškog studija. Trenutna temperatura znatno viša odnosu na sam početak emisije. Sada je 10 stepeni, bilo je 5. Sunca sve više. Za danas se očekuje lep i sunčan dan sa oko 29 stepeni.
3: U Beogradu dobro jutro pre svega, a u Beogradu 17 stepeni. Već u 7:20 kažu da će najviša dnevna biti 29 stepeni. Koliko god da volim toplo vreme, čini mi se da ljudi teško podnose ove nagle ulaske u letnje temperature, ali bože moj, stabilizovat će se to i uživat ćemo ostatku
0: da,
3: maja.
0: Tek nas očekuje leto, bit će zanimljivo pratiti sve to, a mi idemo odmah nazad u Banja Luku. Od Draška ćemo čuti šta slušamo u ovosedmičnoj priječanskoj priči.
1: Ovosedmična priječanska priča je Vasi Pelagiću, koji je bio plodan, popularan pisac, a radovi objavljeni za njegovog života štampani su čak 250.000 primjeraka, pazite, u to vrijeme. A osim što je bio istaknuti pisac, Pelagić je bio i prosvjetni radnik, narodni ljekar. U Beogradu je 1857. upisao bogosloviju, nakon čega je otišao u Moskvu, gdje je studirao politiku, medicinu i istoriju medicine. Kasnije se vratio u Banja Luku i postao upravnik bogoslovije. Međutim, zbog revolucionarnih ideja često je imao problema sa vlastima, a nekoliko crtica iz njegovog burnog života opisao je istoričar Zoran Pejašinović.
4: Priječanske priče. Priječanske priče. Novine širom carstva su te jeseni često pisale o njemu, uglavnom ga vezujući za Banja Luku. Donosile su i Vasin portret. Pisale su kako je rođen u Turskoj, kako je bogoslovski i medicinski nauk učio u Beogradu i Rusiji, kako je putovao sa crnogorskim i srbijanskim pasošem. U jednoj tjeralici, nešto kasnije, raspisano i za njim, čitamo da je bio više od srednjeg uzrasta, da ima sive oči, jake obrve, duguljasto lice, šiljast mali povinut nos, primjerna usta, na svakoj strani nosa malu brazgotinu. Policije su u novinama dojavljivale i šta jede, obična mu hrana, mlijeko i kuvana jaja. Imao je 30 i nešto, a čitaoci su mogli saznati da je prije nekog vremena uhapšen u Banjoj Luci i osuđen na 101 godinu. Robijao je čak u Troji, a potom je prognan dalje od obale u Anadoliju. Ipak se spasao, i to uz pomoć carske Rusije. Preko Odese se obreo u Beogradu. Međutim, ni tu mu đavo nije dao mira, pa se spanđao sa nekom priječanskom revolucionarnom omladinom. Zato je uskoro morao napustiti Srbiju, te se preko Trsta našao na Cetinju, ali se zamjerio glavarima, prije svega prijekom knjazu Nikoli. Zato se opet brže bolje sklonio, ovaj put u Novi Sad. Ni u srpskoj Atini nije mijenjao navike, niti pazio šta govori, pa su ga stigle optužbe da sa izvjesnim Josifom Bunićem nekakvu bunu sprema. Elem, naš Vaso uskoro napušta i Bačku, ali biva uhapšen u Vukovaru, i to sa Bunićem, te u lancima sproveden u Novi Sad. Za sve to bio je kriv mađarski kraljevski komesar za crkvena pitanja.

i Baron, kome su se na Vasu navodno žalili neki zabrinuti fruškogorski kaluđeri, pa je ovaj novosadskom gradonačelniku naložio da osumnjičeni protjera preko Save u mjesto rođenja. Međutim, u posljednji čas stiglo je telegrafsko naređenje i to od mađarskog ministra unutrašnjih poslova da se progon obustavi. Izbila je prava afera koja je tresla polovinu carstva. Čuveni Svetozar Miletić, ranije i sam veliki bundžija i revolucionar, zauzeo se za Vasu. Vaso je umeđu vremenu bio upućen ka brodu na Savi gdje je trebao biti predat Turcima, ali je zaustavljen u Vinkovcima jer su mu prijatelji isposlovali da ga zadrži tamošnji doktor. Tu ga je stigla vijest da se obustavlja deportacija. Potom se Vasi na neko vrijeme gubi trag, bar je tako izgledalo. Do godine su se neki kleli da su kod Zemuna sreli tipa što je isti on. Drugi će tvrditi kako je Vasa iskočio iz voza sa vezanim rukama i izgubio se u neprekidnim talasima Banatske Trske. Bilo kako bilo, uskoro se pojavio među ustanicima u okolini Banja Luke. Znao je da su tek tamo istina i pravda u okovima.

Dobro jutro, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i danas vam predstavljam još pet predloga za hit ove nedelje. Predlozi su tu, naravno, da za njih glasate, zato vas odmah podsjećam i na sve mogućnosti po tom pitanju, dakle telefon u studiju na koji možete zvati je 011-3229-653, SMS poruke nam šaljete na 064-86-111-44, mail je klasiku, molim, rts.rs i tu je naravno i Facebook grupa Klasiku molim. Na početku današnje emisije slušamo muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta i to u izvođenju pijanistkinje Nataše Veljković. Umetnica dobro poznata domaćoj publici, od 1993. godine živi i predaje u Beču, naravno aktivno svira na koncertima i kao solist ili u kamernim sastavima, a mi ćemo se podsjetiti kako je svirala u Beogradu u Kolarčevoj zadužbini pomenutu muziku Mozarta, tačnije rečeno Fantaziju u D-molu KV 397.

Ovo je bilo sve što smo mogli da vam pružimo u emisiji Čitač, priča o novim knjigama i dobrim piscima. Sa vama su danas bili Pavle Savić, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.

0: Da, do 14 sati na talasima drugog programa pokušamo da oslikamo portret Borjana Mitrovića, docenta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i urednika časopisa Bosanska vila. S obzirom na to da je reč o prvom gostovanju Borjana Mitrovića na našim talasima, dozvolit ćete mi još nekoliko rečenica za sam početak. Borjan Mitrović je obrazovanje sticao na relaciji Beograd-Sarajevo na Filološkom fakultetu u Beogradu, doktorirao je na temi pojam hronotopa i sa odnos vremena, prostora i svjetlosti u prozi Ive Andrića, a pre toga je diplomirao i masterirao na odseku za srpski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Zanimljivo je da Borjan Mitrović trenutno jeste i student master studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a ja bih za ovaj uvod još istakla da je zanimljivo da upravo naš Nobelovac Ivo Andrić zauzima centralno mesto u interesovanjima našeg današnjeg gosta, pored toga da je Borjan Mitrović i prošle godine došao na čelo časopisa Bosanska vila, koji je prvi put pokrenut još krajem 19. veka, i onda i pretpostavljate, poštovani slušalci, da će to sve biti teme našeg današnjeg razgovora, ali pre svega toga, dobar dan i dobrodošlicu ću poželjeti Borjane, zdravo i mnogo hvala što ste sa nama danas.
1: Zdravo Saro, pozdrav tebi, pozdrav tvojim slušalcima.
0: S obzirom na to da je Klub 2 emisija portretnog tipa, nećete mi zameriti da prvo pitanje usmerim ovako opšte, ali čini mi se kao da može biti dobra skica tog portreta, da tako kažem. Rođeni ste 90. godine u Sarajevu. Kako pamtite to vaša prva usmerenja ka knjizi? Šta vas je ka knjizi opredelilo? Dakle, kako se razvio taj senzibilitet ka književnosti i umetnosti uopšte?
1: Pa čini mi se da iskustvo knjige manje više dijelimo svi isto, da zapravo smo prvo u prilici da nam knjige čitaju, pa onda zapravo pređemo na taj nivo kada mi počinjemo da čitamo knjige. Naravno, to su u djetinjstvu morale biti jeli, neke bajke, nešto što su nam čitali roditelji, a onda kako je vrijeme prolazilo u osnovnoj školi, možda nisam toliko čitao, ali sam već počinjao pisati, onako dječje, a onda već ali u gimnaziji se negdje to, da kažem, sam se usmjerio ka proučavanju književnosti u onoj mjeri u kojoj to neko u gimnaziji može, i mislim da je onda filologija bila neki prirodan put, jeli, kuda se dalje usmjeriti.
0: Ja bih voljela da u posebnom dijelu razgovora govorimo o Ivi Andriću danas, ali hajde da se odmah nekako zadržimo na tome. Ja sam namjerno podvukla to i književnost i umetnost, odnosno istorija umetnosti u jednom širem smislu. Kako se razvijao za to senzibilitet, odnosno u kom se trenutku shvatili da vam je važno da akademski budete u oba polja, kako da kažem, posle doktorata prethodne godine, jeli, na Filološkom fakultetu u Beogradu? Odakle sad tu istorija umetnosti?
1: Pa mogao bih reći da negdje ili od ranih dana, eto možda od tih gimnazijskih dana, gajim neko podjednako ili skoro podjednako interesovanje i za književnost i za, da kažem, vizuelne umjetnosti ili za druge vidove umjetnosti, i negdje je prirodno bilo da tu želju na kraju, da kažem, kapitalizujem na način da sam posle studija književnosti upisao prvo osnovni studij istorije umjetnosti u Sarajevu, onda i master ove godine, odnosno već sad prošle, ili 25. u Beogradu, ali mislim da to možda na prvi pogled može djelovati malo jeli, disparatno, ali suštinski, dakle, u korijenu svega je estetika, dakle, jeli, pitanje lijepog i pitanje predstavljanja lijepog i proučavanja lijepog, što je negdje u centru mog interesovanja.
0: Ono što je preciznije u centru vašeg interesovanja, u što se mogu uveriti svi koji pogledaju tu vašu akademsku biografiju, da tako kažem, jeste da vas zanima zapravo kada je reč o istoriji umetnosti arhitekture, i da na to jedan veoma zanimljiv način spajate onda arhitekturu i književnost. Ali sad iz tog razuđenog polja vizualnih umetnosti, zašto je arhitektura ta, dakle, evo da možda to kažem i ovako, vi navodite također u vašim interesovanjima prevashodno su i neohelenistika i neovizantizam, da kažem, u jednom širem smislu, pa zašto baš te spone pronalazite između književnosti, arhitekture i uopšte zašto vas taj period specifično možda posebno zanima?
1: Pa, znate kako, posljednjih decenija, mogli bismo reći, te interdisciplinarne studije između književnosti i drugih umjetnosti su vrlo popularne, ali negdje mi se čini da su više orijentisane recimo na odnos književnosti i filma ili književnosti i slikarstva, gdje imamo izraženije narative u oba medija, dok je odnos književnosti i arhitekture u neku ruku specifičan i čini mi se da nije toliko istraživan s jedne strane. A s druge strane, budući da je mene i u književnosti dosta zanimala Bahtinova ideja hronotopa, što će reći vremena i prostora, dakle i prostora u književnom dijelu, onda je sasvim prirodno da me interesuje i arhitektura, budući da se književnost ostvaruje u velikoj mjeri u određenim, jel te, arhitektonskim odnosima, da je zapravo arhitektura u mnogome i pozornica mnogih književnih dijela. I zaista kada krenemo, kada pređemo na konkretne radove, na konkretna dijela, mi vidimo da je tu prostor za izučavanje, ali prostor za uživanje gotovo pa nepregledan.
0: Koje nam primere možete dati, recimo, koji bi bili zanimljivi našim slušalcima za promišljanje uopšte, eto, nekakvih književnih situacija, jel tako, nekakvih književnih opisa u kontekstu arhitekture? Naravno, možda bih izuzela ovdje Ivo Andrića, jer ćemo njemu posebno govoriti, ali koja dela bi, koji pisci su se zapravo time bavili na neki poseban i vama zanimljiv način?
1: Pa budući da smo danas na talasima Radio Beograda, ja bih istakao, evo, za ovu priliku, mnogima je sigurno već i poznato, je li, recimo, posmatrati Beograd u književnim dijelima i arhitekturu Beograda. Možemo krenuti od naše književnosti kraja 19. početka 20. vijeka. Recimo uzeti čitati Matavuljeve beogradske priče. Čitave aspekte urbanizma, arhitekture, istorijskih stilova, načina gradnje u Beogradu za vrijeme Kraljevine Srbije. Dakle, to je sve vrlo jedna živa pozornica na kojoj se razvijaju Matavuljevi junaci beogradskih priča. To je jedan relativno skrajnut dio njegovog opusa, ali izuzetno zanimljiv. Uzmimo Boška Tokina, beogradskog pisca koji govori o arhitekturi Beograda između dva rata, Selenića. Mislim da nikome ne treba posebno preporučivati njegove beogradske romane, Pekića, njegovo Hodočašće Arsenija, njegova ne je ništa drugo nego, u stvari ne mogu reći ništa drugo, ali dobrim dijelom zapravo šetnja po međuratnom i ne samo i poratnom Beogradu i šetnja kroz istoriju arhitekture Beograda. Naravno, tu Pekić mnogo može zahvaliti svojoj ženi koja je, jel te, arhitekta.
0: Sad, na primjer, pominjete Selenića i razmišljam da sljedeće pitanje usmerim ka nešto ličnije. Dakle, na primjer, kada mi dođemo na Kosančiće venac, jasno je da ćemo osjećati taj Selenićev duh, da ćemo nekako to promišljati. Ali šta vama čini konkretno kada odete na određeno mesto za koje znate da ga jedan pisac koji je vama interesantan, važan ili prosto u jednom širem smislu klasik, možemo da kažemo, da je pisao o tome? Osjećate li duh tog pisca na izvestan način i koje primjere možda možete da navedete u tom smislu? Tu uzimam i u obzir, recimo, i vaša studijska putovanja, to isto može biti veoma, veoma zanimljivo, ali gde se osjeća i kako se najbolje osjeća duh pisca u određenom prostoru?
1: Kako ne, to je dosta složeno pitanje, zato što svi krećemo od te činjenice da je književnost fikcija, dakle da ono što je prikazano u književnom dijelu ne odgovara svijetu realnosti, realnosti samoj po sebi. Ali ako mi sada odemo na neki lokalitet koji je pisac iskoristio kao pozornicu za svoje književno dijelo, naročito ako se on, recimo, dosta realistično referisao na elemente tog lokaliteta, za mene to ima posebno značenje, budući da sam zaista vrlo, tako da kažem, vezan za prostor po nekom svom interesovanju i po putovanjima i po ljubavi prema putovanjima. Onda zaista ako odete, ne znam, na lokalitet i u inostranstvu i kod nas gdje je neki pisac smjestio svoga junaka, vi ste zapravo nađete u jednom trenutku u tački gledišta samog pisca. Dakle, on je bio tu, on je promišljao taj prostor i ne slučajno odredio da se tu nešto događa. Nemojmo zaboraviti, u književnosti ništa ne može biti slučajno, nego zapravo ako je neko mjesto izabrano, ono ima jak simbolički potencijal. Samim tim ono nije običan prostor. Ono što je Eko govorio, Umberto Eko o prostoru, to je to. Dakle, postoje povlašćeni prostori koje pisci biraju da bi u njih smjestili svoje junake.
0: Vaše akademsko usmjerenje vas je upravo između dva prostora nekako ste se najviše kretali, a to su Beograd i Sarajevo. I sada, Borjane, veoma zanimljivo, čak možda i u ovom mom uvodu bilo i pomalo zbunjujuće, ovdje master i osnovne studije, onda ovdje doktorat, ali sad jako je zanimljivo zapravo što vi sa književnošću i sa istorijom umjetnosti hoćete napraviti taj balans, zapravo čini mi se da se podjednako školujete i kako da kažem, akademski usavršavate i u Beogradu i u Sarajevo. Da li vam je to i koliko bilo zapravo važno? Dakle, kao što sam rekao, doktorirali ste u Beogradu, ali prije toga i osnovni master studije ste završili u Sarajevu, a sada ste na masteru u Beogradu posle osnovnih studija istorije umetnosti u Sarajevu.
1: Tako je. Mislim, za mene to nije nešto ni naročito specifično, budući da sam, jeli, da smo tu i nisu to sad neka, nije to neko inostranstvo. Dakle, na našim smo prostorima. Dijelom je to bio prosto život neki, splet nekih životnih okolnosti, ali i činjenica je u tome da Beogradski univerzitet zaista pruža dobru priliku za obrazovanje, pogotovo mogu to govoriti na ovim humanističkim i društvenim smjerovima, i onda znate kada imate pristup dobrim predavačima, kada imate priliku da imate dobre mentore i kada imate dobar pristup arhivima i izvorima, to je nešto što jako puno znači, a za to mi je Beograd bio naročito dragocjen i mnogo doprinio mom obrazovanju.
0: Čini mi se, ako se ne varam, sad da ste mi prije naše emisije rekli da ste baš juče držali predavanje o Beogradu u Andrićevim delima, ako se ne varam, a mi ćemo u nastavku emisije zapravo govoriti o Andrićevom Sarajevu, to je tema jedne knjige vaše koja će se pojaviti ove godine i uopšte o vašem interesovanju za našeg Nobelovca. Ovo je emisija Klub 2, naš gost je Borjan Mitrović.

0: Andrićevo delo.
1: A to je jako teško, ali mislim da bih mogao reći da je to Omer Pašalatac.
0: Zašto? Da, to je
1: zato što je to s jedne strane kao i Gospođica roman koji nije dovoljno, da kažem, popularizovan ni kod čitalaca, ni u akademskim sferama. Ima, njemu je dosta pisano, ali ne toliko koliko recimo o Travničkoj hronici i o romanu na Drini Ćuprija.
0: Ili Prokleto Javlije, verovatno.
1: Tako je, Prokleto Javlije. A s druge strane, Omer Paša je, dvije su stvari te koje su meni interesantne, ova druga može biti uvertira za nastavak našeg razgovora. Prva je to što je to roman lika, što je tu, dakle, u fokusu, naravno više likova imamo, ali fokus je na glavnom junaku i to je zaista roman lika. To je, i smatraju, recimo Radovan Vučković, naš veliki andričolog, je smatrao da je taj roman prešao od romana Hronike ka romanu lika. A druga stvar je to što je to zapravo jedan vid Andrićeve nedovršene Sarajevske hronike, dakle to je roman i o Sarajevu.
0: I to nam je naravno, kao što ste i pomenuli, idealan uvod za sledeću temu. Ja sam pomenula, dakle, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada se očekuje tokom ove godine vaša knjiga Leksikon Andrićevog Sarajeva. I sad, evo, ja sam imala i tu privilegiju, da tako kažem, da vidim pomalo kako će ta knjiga izgledati, Borjane, ali hajde nam objasnite vaš pristup. Dakle, ono što ste imali u vidu jeste da je to knjiga koja treba da bude pisana za širu čitalačku publiku, da tako kažem. Dakle, ona nije opterećena fusnotama, nije prosto u tom smislu akademski stroga, ako tako mogu da kažem, ali kako izgleda uopšte rad sad na tom leksikonu? Dakle, do kakvih se zaključaka došli i kako izgleda to Andrićevo Sarajevo iz vašeg istraživanja?
1: Pa negdje da kažem, dva su se puta ukrstila, pa je taj leksikon krenuo da se formira prvo u mojoj glavi, a onda i na računaru. Naime, s jedne strane, kako sam radio istraživanja za svoj doktorat, onda sam se bavio jeli prostorom, pa i konkretnim prostorom Sarajeva, jer se mnoga Andrićeva djela događaju u Sarajevu, a s druge strane, mislim, živim u istočnom Sarajevu, krećem se stalno na polokalitetima gdje Andrić živio, po institucijama koje je posjećivao i tako dalje, i onda je to bilo sasvim prirodno negdje da se rodi ta želja, a s druge strane, posljednjih godina, decenija, izašla su o svim većim gradovima i državama u kojima je Andrić živio, izašla su zapravo publikacije. Mi danas imamo knjigu o Andriću i Beogradu, o Andriću i Španiji, Andriću i Italiji, Andriću i Gracu, Andriću i Soko Banji čak u kojoj je boravio, dok niko do dana današnjeg nije objavio knjigu o Andriću i Sarajevu. Kao neko ko dolazi iz tih prostora, kao neko koga naročito interesuje prostor i kao neko koga naročito interesuje Andrić, negdje sam se smatrao pozvanim da to uradim i to je bila privatno moja velika želja.
0: Do kakvih ste zapravo zaključaka došli? Odnosno, ono što sam videla jeste da će to biti leksikon u smislu da će se ići nekakvim abecednim redom zapravo i da ste vi zapravo mapirali sve te lokacije koje Andrić pominje. Pa sad neke su nam naravno očigledne da će biti, ali šta je recimo bi moglo da bude iznenađenje? Odnosno, kako to sve izgleda zapravo sad?
1: Sloboda koju mi je dao taj uslovno rečeno neakademski način pisanja je bezgranična. I onda sam ja nalazio, na svu sreću, imao sam jako dobru saradnju sa institucijama, pomenut ću u Beogradu zadužbinu Ive Andrića koja mi je dala pristup digitalizovanom ličnom fondu, Akademiji nauka, Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, Muzeju književnosti u Sarajevu, Muzeju Sarajeva, mnogim drugim institucijama, i onda sam dolazio do različite građe. Najzanimljivije od tih očitih stvari, gimnazije u koju je išao, mjesta stanovanja, mjesta na kojima je radio i tako dalje, koja je posjećivao, koja su već i poznata u literaturi, do pisama, časopisa Sarajlija, kojemu sarajevskih časopisa ili do pisama i razglednica kojemu Sarajlije šalju, naročito kada je dobio Nobelovu nagradu, ali to su najrazličitiji ljudske potrebe da pišu Nobelovcu, piše mu dječak od 10 godina, pišu mu ljudi koji mu traže novac da im pozajmi, ljudi koji mu šalju svoje radove sa idejom da će oni sada postati prijatelji sa Nobelovcem i razmjenjivati svoja književna djela. Zaista dijapazon materijala je bio veoma raznolik i veoma zanimljiv. Nadam se će biti zanimljivi čitaocima.
0: Ja sam sigurna da hoće, a nekako mi se vezuje sad uz ovo što ste kazali da pomenemo i nešto što pripada malo više digitalnom svijetu, a to je vaša Instagram stranica Andrićografija. Da, i vi tu zapravo, Borjane, fotografišete brojne lokalitete iz Andrićevog života, ali ne samo iz života, već i one lokalitete o kojima on piše u literaturi. Šta vam je tu bio cilj? Naravno, sem onog očiglednog, a to je da se, jel tako, ljudi na prosto preko jedne takve platforme upoznaju sa tim, ali šta je uopšte zamisao nekakva, pa, beležiti sve to?
1: Da, zamisao je ono što smo rekli negdje na početku emisije, da osjetimo duh mjesta, jer to nije bilo koje mjesto, to je mjesto koje je posebno.

0: ovlašćeno, budući da ga je pisac uzeo za prostor svoje radnje. To sam radio u knjizi, to radim i na svojoj Instagram stranici. Dakle, uzimam i razne lokalitete iz njegovog dijela, iz njegovih dijela i onda ih, jeli, budući da volim putovati pa boravim po različitim lokacijama, najviše u Evropi, a i Andrić je bio vezan za Evropu, onda zapravo za mene jako. Znači, zapravo, to se desilo spontano. Ja sam prvo gdje god odem gledao lokalitete. Da, to je vezano za Andrića. Andrić je tu živio, Andrić je o ovome pisao i tako dalje. I onda sam rekao, zašto to? Za mene to smatram da je to nešto lijepo, da je nešto korisno, pa hajde da podijelim sa drugima. I tako je nastala Andrićografija.
1: I naravno pozivamo naše slušalce da zaprate ovu Instagram stranicu. Da, i eto, radujemo se objavljivanju knjige. A vi ste sad već i pomenuli i neke časopise. I upravo je i svoje vremeno, a to je bilo negde početkom 20. vijeka, ako se ne varam, Ivo Andrić bio saradnik časopisa Bosanska vila, čiji ste vi sada borjene urednik, i to nam je tema u sljedećem dijelu razgovora emisije Klub 2.

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: crtež, ovaj klasični način crteža koji su poštovali i priječnik i tako dalje, pređe u jednu radnu skicu u kojoj se rađaju u stvari budući projekti, ne?
1: Ja koliko znam, u arhitekturi postoji jedna sentenca, ni jedan dan bez linije.
0: Ja, to i u slikarstvu postoji. Kažu da je to taj bilo napisano za slikara, antiknog slikara Apela, da je on imao na zidu ni jedan dan bez jedne linije da drži kondiciju. Međutim, u tom arhitektonskom crtežu tu je velika razlika ipak od slikarstva, od vajarstva, od drugih likovnih umjetnosti. Naime, u tom momentu kada se arhitektova oloka dodirne hartiju, u tom istom momentu se dodirnu prošlost i neka nepoznata budućnost. Jer u tom trenutku je jasno ta prošlost nagomilana u arhitektovom poznavanju povijesti arhitekture, dok će u toj budućnosti taj genom koji se počinje stvarati u jednoj intimnoj vezi oka, duha i ruke, će možda da se razvije u jednu novu arhitekturnu kreaciju.
1: Marko, može li se bez crteža arhitekturi?
0: Puno mlađih kolega je uvjerenih da će to sada to raditi oprema. Međutim, ja sam uvjeren, i to sam tamo i napisao, naime, arhitektonski crtež je od nekada bio i će zauvijek ostat prapočetak jednog kvalitetnog, ličnog i autorskog arhitektonskog projektovanja. Sve ostalo će biti generirano i ne autorsko. I zbog toga je taj crtež vjerovatno nešto što će zauvijek pratiti stvaralaštvo u arhitekturi, iako će biti onda tehnika razrade projekata, tehnika gradnje same, bitno drukčija i već je i sada bitno drukčija, ali početak mora biti taj autentičan koji daje neko jasan autorski profil.
1: Ili drugim rečima, crtež je seme imaginacije, crtež je seme koje klija, sa semenom možemo raditi sve. Možemo ga zalivati, grejati, đubriti, ali ne možemo ništa učiniti da bismo ga veštački proizveli, kaže vaš prijatelj i kolega Jožef Muhović. Da. Možemo o tome u nastavku razgovora.
0: To je jedan divan tekst, ne, koji je Muhović napisao, pa ćemo o tome još možda da...
1: Za nekoliko minuta.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%.

0: igre misterije i fantastike.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Dragan Aleksić, Jupiter, repriza.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete pratiti drugi deo teksta Rajana Gandersona Oblici društvene defamiliarizacije.
1: Skopička defamiliarizacija odnosi se na ispitivanje društvenih pojava na drugačijem nivou analize nego što to sociološka tradicija ili uobičajeni laički pristupi predlažu, kako bi sve te društvene pojave sagledale drugim očima. Istorija društvene misli može da se čita kao rasprava o relevantnim prednostima i ograničenjima individualističkih, mikroskopskih i holističkih makroskopskih pristupa razumevanju društva. Ova rasprava dostigla je vrhunac 80. godina prošlog veka, usredsređujući se na potragu za povezivanjem analitički različitih nivoa analize ili, nasuprot tome, na strastvene argumente za superiornost jednog nivoa analize u odnosu na druge. Za razliku od toga, cilj ovog odeljka je na izgled neupadljiv, budući da je mikro-makro debata u međuvremenu postala latentni sadržaj sociološkog nesvesnog i u poređenju s tim je skromniji. On nastoji da pokaže kako društvene pojave postaju čudne i strane kada se posmatraju sa različitih nivoa analize. Razlikujem tri oblika skopičke defamiliarizacije: mikroskopsku, mezoskopsku i makroskopsku, i za svaki od njih navodim primjere. Pored toga ukazujem i na sukobe koji proističu iz skopičke defamiliarizacije u nastavnom procesu. Mikroskopska defamiliarizacija odnosi se na uvid koji se stiče zauzimanjem mikroskopske perspektive pri proučavanju društvenih pojava, koje se obično analiziraju na makronivou. Čak i ako se odbaci argument da se sve društvene pojave na makronivou mogu svesti na društvenu

Peti album za 20-očlani sastav Mimika Orkestar, koji predvodi i kojim diriguje Mak Murtić, koji je autor svih kompozicija na ovom albumu. Album je objavila izdavačka kuća Menart tamo negde pred kraj prošle godine, i ono što je vrlo zanimljivo da se album našao visoko na listi najzanimljivijih albuma u Hrvatskoj u toku prošle godine. Ovaj inače album, tako ono što sam već rekao, završava trilogiju započetu albumima Divinities of the Earth and Waters i Altur Mur, a mi ćemo čuti sada i Noćni tanac.

Disko 3000. I nakon što smo čuli tri sastava sa različitih delova Balkana, koji će svi tokom godine imati jedan ili više nastupa u Srbiji, došli smo do domaćeg sastava koji se zove Sekvoja i koji je pre dva meseca objavio svoj novi EP. U pitanju je The Magic of the Rituals, EP koji je opet objavila italijanska izdavačka kuća Zero Nove Nove, koja je do sada u posljednjih pet godina od kako se bavi izdavanjem objavila zaista lep broj sjajnih albuma italijanskih autora na čelu sa Mario Mazzottom, ali evo i jednog domaćeg sastava sa već svojim drugim EP-om. Prvi se je objavljen u junu prošle godine. U pitanju je Gathering of Enchanted Herbs. Ovde na ovom novom The Magic of Slavic Rituals, dakle opet imamo neku vezu sa prethodnim albumom Mimika Orkestra, četiri pesme ukupnog trajanja nešto malo više od 12 minuta, ali očigledno Sekvoja sve više i više napreduje. Oni su prošle godine objavili i video materijal sa njihovog prvog, ali zatvorenog za publiku nastupa. Dakle, nestrpljivo očekujemo da vidimo šta će biti završni deo ove trilogije grupe Sekvoja i kako će se oni pokazati na sceni. Pesma sa njihovog EP-a koju slušamo na početku zove se Under the Hill.